0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Helt fantastisk! Helt det! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pumper og spa.
7: www.reimeas.no
8: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til

0: Fråse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Fråse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Fantastisk! Hei, det var du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
7: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
8: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
9: Og det er nå er det altså så varm at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
10: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
11: www.reimeas.no

0: Glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Vale.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Fantastisk! Helt dyr! Han har ballen rett i trynet på alle, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunene. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassutsalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

0: Fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: helt fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Khrono. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget på taket til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand i natt. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eiganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapsiktet varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. Politiet rykket ut sammen med brannvesen etter melding om brann i et kjøretøy på en parkeringsplass på Gausel i Stavanger i går kveld. Brannvesenet fikk rask kontroll, og det ikke meldt om personskade. Været på de her fredagen, skiftende skydekke fra start, kan få enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk. Ellers en skiftende etter hvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, i ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen ligger rundt 10-11 grader fra start her, ser jeg, og det skal opp mot 14-15 maks i dag.
3: Dette morgenshowet.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøyer på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable og fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
0: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
6: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
7: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: morgenshowet.
1: God morgen.
2: 7:09 viser klokka. Håper du har en fin fredagsmorning. Her er Zane.

0: det synger Bruno Mars når klokka den blitt 6:30. Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere I august stenges også krysset ved Eganesveien I noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå frem til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. Politiet rykket ut sammen med brannvesen etter melding om brann I et kjøretøy på en parkeringsplass på Gausel I Stavanger I går kveld. Brannvesenet fikk rask kontroll, og det ikke meldt om personskade. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbiler der også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke godt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og

0: Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Han har ball rett i tøyneball, og det heter han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikker din plass på tribunet nå.
3: Hold fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melka skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole glassøl finner du på valg.
5: Hva skal dere i sommer, unger?
6: Bable fotball!
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
8: Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
11: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte I butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Cameron Whitcomb er det altså med sin Medusa. Vi godt I gang med morgenshowet. Vi tar følge en liten del mot helg. Fredag 31. juli. August år rett rundt hjørnet. Vi får håpe at den månen byr på enda mer sol. Ja, jeg håper I hvert fall det. Nå skal vi til Rita Ora.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: With this much desire, together we're winners. They say that I'm...
1: Dette Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
3: 8:09 viser klokka I det vi inn I fredagen 31. Juli og vi kan skimte en august rett foran oss her. Her kjenner en fin låt fra Miley Cyrus og Lainey Wilson. Hey.

Alex Gray, det sin coverversjon av The Best. Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026 og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt og senere I august stenges også krysset ved Eganesveien I noen uker. Arbeid skal etter planen pågå frem til september 2027 og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann I 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver I Stavanger sentrum I dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:45 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv I baklomma. Politiet var raskt på stedet og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

melkfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har

Skiftende skydekke meldt I dag, enkelte regnbyger vesentlig indre strøk, ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Omi og Felix Jan sin remix Cheerleader mot tampen av timen her nå. Klokka den går mot 8. Og nå det bare å henge på oss, for om noen få minutter så skal vi til Vinmonopolet. Det sommer, det mange som unner seg noe godt I glasset. Og for å få litt tips der, så bør du følge med altså, litt over klokka 8.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
1: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
0: Den kjente klatreren Nirmal Puria blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en altfor rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eiganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg 2 større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var rask på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturene skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Morgenshowet. God morgen.
2: Og her i morgenshowet så vi straks klar for å få litt tips om noe godt å fylle glasset med i sommer. Vi skal til Vinmonopolet og høre litt hva trendene der, hva folk bør se etter i sommer. Ja, litt forskjellig. Vi skal først høre Chris Holsten.

0: Abba heter låta til Chris Holsten som vi fikk her nå ut til vår kollega Ingeborg.
1: Sommeren I Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på polet?
2: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om nettopp råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
1: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
2: Nei, det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde frem for ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
1: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig hvor forskjellig er vanene våre?
2: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så I dag det egentlig alt mulig, altså.
1: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
2: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
1: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange I sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
2: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stilleviner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som gjerne finner I en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider. Og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som laget I nabolaget.
1: Tenker du det samme til krabben også?
2: Ja, det kan du fint. Men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer. Så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær. Du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre. Men det klart, du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting. Det funker jo veldig godt.
1: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
2: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maten I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
1: Litt om hvordan det på polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Show. God morgen.
1: 8:59 er klokka blitt, og vi skal fortsette. For du som fikk med deg prate om vinmonopolet, vi skal fortsette der etter Ari Bargora. Jo, en del av

0: Schlafhöllen ist die an. Traver und die Mutter nicht.
1: Arriba går av med fallet og slå seg her i morgenshowet.
2: Tilbake fra Vinmonopolet på kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenke med likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
3: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du vil ha noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut i grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bitt litt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
2: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utalko å bli større.
3: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
2: Du, de forskjellige vinmonopoler, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
3: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
2: Det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
3: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller frem, og vi elsker å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne frem noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
2: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
3: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så jo, det vi jo ser, at trenden på at sukker, mange er veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
2: Helt til slutt, Martin. Sommerens drink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så finnsomme, eller blir det cirka det samme hvert år?
3: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det har blitt utrolig populært.
2: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
3: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preg av de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bærau, og der det voldsomt bredt etter hvert.
2: Takk til Tom Martin Våge Hansen på bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
1: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Straks her vi på vei inn I sportens verden. Der skal vi få med oss hvem Viking kan møte I sin playoff til Champions League. Ja, mer om det etter Lizzo.

0: podcasten presenteres av tag, kledning og vinduesbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet.

På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke meldt I dag, enkelte regnbyger vesentlig indre strøk, ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv.
1: I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele Idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
2: Det stemmer. Det meg, Jonas, som med at jeg følger mot helg i dag. Vi skal høre mer god musikk, og så håper jeg du har det fint. Her Bruno Mars.

Fin låt fra One Republic. Hører du, vi går mot halv ti her I morgenshowet. Det betyr at det snart ikke morgen lenger. Men da skal vi to skilles. Men vi har lineet opp masse god musikk på veien dit. Skal straks innom litt lokale nyheter også. Men først, The Kings of Leon.

Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eiganesveien fram til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var rask på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

somebody else. Kygo og Save My Love, det markerer slutten på min sending her I morgenshowet. Mitt navn Jonas, og vi får snakkes igjen over helga, tenker jeg. Nytt den, her Sigrid.

0: helt fantastisk fattig, var det. Han har i ballen rett i Tøyneborg, og det er helt den rett i krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

0: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
1: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til Det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengsla mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg 2 større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett. Ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
5: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Aten, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

nybakte bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor svenske Kjøln.
1: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var i samme område i samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
0: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag. Hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Sørlandsskip stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
3: Lege du?
4: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no.
8: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
9: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable og ball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
10: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
11: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
12: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: gissa av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hvor gassel finner du på valg?

0: Her VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
1: Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte som begraves i dag.
2: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner med 2 OL-gull og 2 VM-gull og en karriere som strakte seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det er menneske Olav veldig mange tenker på.
0: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eiganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg 2 større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var rask på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes god mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om nettopp råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det altså hvor forskjellig vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette er noe som ikke vi kjenner til, så det så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne for veldig mange sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner I en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider. Og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland produserte utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som rett lagt I nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det funker jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det jo, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maten I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: nybakte bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
6: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest I rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ta til kjøtt, og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo, så kan det bli tungt og mye, så du har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv, så velger jeg jo her en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut I grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, det blir litt mye, og det klart I dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan bitte litt høyere bitterhet som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
0: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utalko å bli større.
1: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som I dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
0: Du, de forskjellige vinmonopoler, hvordan forskjellene? Det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
1: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin I Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting,

0: Med England kommer mer og mer, sånn som jeg gjerne hører litt om. Hvordan ligger det an?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det, det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det jeg ser, at trenden på det, sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
0: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
1: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, så det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men den, noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
0: Du nevner dette her med toniker. Det noen toniker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
1: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget i tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsom bredd etter hvert.
0: Takk til Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp.

12-16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med! Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Her VG-nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om å selge deler av VM før saken kom i mediene.
1: Og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om og det viste seg i dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring i Council, FIFA Council, altså styret i FIFA, eller andre forbund i verden for denne planen.
0: Og FIFA-topp Carlos Cordeiro forlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planene. Idrettsminister Lubna Jaffery til stede i begravelsen til Olav Tufte i dag og holder tale på vegne av regjeringen.
2: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt.
0: Og kona Aina taler også i begravelsen.
3: Akkurat nå salver jeg din trøst, Olav. For smerten i meg nå er så tung å bære. Uten deg til å støtte meg.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Drei med varmepump og spar, da, Kjartan.
3: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder I det minste.
4: Du vet hvor du skal, drei med varmepump og spar.
5: www.reimeas.no
6: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett. Ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
7: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her
6: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
8: Med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
10: Heilfast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: fantastisk pretty, var det. Han har i ballen rett i trynet på alle, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen.
1: Pappa, du var den. Du var alltid ærlig. På alt. Og gav meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
0: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet an. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. Det siste døgnet har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El País har minst 19 mennesker mistet livet I forsøket på å nå grensen. Hæren nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse I en 12 etasjer høy bygning I Nydalen I Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere I august stenges også krysset ved Eiganesveien I noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå frem til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapsiktet varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann I 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver I Stavanger sentrum I dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv I baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

quieres que eres tú? ¿Qué relación tiene con tu mujer?

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Aten, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde det klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her er VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvæpning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
1: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvæpnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
2: Så disse pengene man snakker om en engangssum innen 19. september, det er fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så er ikke dette måten å gjøre det på.
0: 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord i begravelsen i Horten kirke i dag.
3: Pappa, du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke er rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfelte. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen er rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hvor gassel finner du på valg?
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksomme i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig Hjertelig velkommen.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke godt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
1: Hva skal dere I sommer, unger?
6: Bable fotball.
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
6: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
11: Helt fantastisk! Helt det var det! Han har valgt rett I tøyne på alle, og det helt den rett I krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
12: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvæpning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
1: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvæpnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Nering var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte i dag.
2: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det her ble sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte de fikk en venn. Man følte seg så sett.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant i går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes i Alta og fikk brakt ham i land. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfelte. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Tobias Sten, syng hånd I hånd. Fredag 31. juli. Vi har passert klokka 4. Mange har tatt helg. Kanskje skal du ha noe godt I glasset. Kanskje du skal ha det videre I sommer. Da må du følge med snart. Vi skal til Vinmonopolet og få litt tips og råd derfra.

0: Sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unne oss god mat og gode drikker. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe drikker som passer til, så det ofte betjeninger på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det altså hvor forskjellig vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete til, ah, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så, det, så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange I sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner I en hvidvin også, og da tenker jeg ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider. Og det det jo, sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland produserte utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som rett laget I nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det funker jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort, fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det jo, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM andre hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kaunas Algiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen er rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksomme i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid. Da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ta til kjøtt? Og tenke med likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv så velger jeg jo her en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut grillmaten. Og så det jo klart noen som sier, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan bitte litt høyere bitterhet som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
0: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalg å bli større.
1: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt supert å kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
0: Du, de forskjellige vinmonopoler, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
1: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
0: Er det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
1: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller for, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
0: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Er det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så jo, det vi jo ser, at trenden på det, sukker, mange er veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
0: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
1: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
0: Du nevner dette her med toniker. Det noen toniker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
1: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som er tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preg av de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
0: Takk til Tor Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: tar med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte I butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt I grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Holegassøl finner du på Vål.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel.

0: vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet tanken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta er overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner i området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred i fjellkjeden Karakoram nord i Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver i en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettsak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfelte. En forutsetning for en sånn overføring at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

0: helt fantastisk! Helt det gjør du! Han har i ball rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable fotball.
5: Jeg skal klatre.
6: Jeg skal på sykurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
12: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
13: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
14: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nordafrika. Mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange tok seg over gjerdet. Over 37.000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukraineren avga I oktober 2024 en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet meldonium. Emilie Næring var blant de som tok farvel med Olav Tufte I dag.
1: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte det fikk en venn. Man følte seg så sett.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, 50 år gammel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir håp. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. London-klubben skriver en uttalelse at de fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.
2: Stop playing with them, right?

0: Her VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt trukket ihjel i kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania i kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og norgesvenn Kili Pemba er blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot HamKam nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Påtur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Endelig så var det fredag igjen, og klokka akkurat rundt 10, og da vi klare for 3 runder med Radio Bingo. Du alle taler som blir lest opp, og når du alle vandret, så du ei rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innring av felt. Det 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper et på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. For hvert av de 6 feltene, de ulike nummer. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre, bare for å gjøre det enkelt. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite talongnummer og hva tal fikk du bingo på. Omgang nummer 1 av 3, vi spiller en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Og til slutt i kveld så skal vi ha jackpotten i sving, den har blitt 95.000 kroner i kveld. Vi starter på en rekke 250 kroner, kveldens første tal det blir 77. Tjueåtte. Fyra åtta. 90 9 0. 40 4 0. 31 3 1. 16 1 6. 27 2 7. 49 4 9. 56 5 6. 83 8 3. 54 5 4. 20 2 0. 5 enkel 5. 74 7 4. 3 enkel 3. 81 8 1. 51 5 1. Det ringer telefonen for første gang i kveld, og vi sjekker bingo.

Det er Trude Haaland som åpner ballet I kveld med en rekke på tallet 74. Etter 74 har han tre tall. Det tallet 3, 81 og 51. 3, 81 og 51 for sent. 74 eller tidligere. Og der står Trude Haaland med brettet fra SO på Varhaug.

Trude Haaland er kveldens første vinner. Bingo på 74, altså. Etterpå hadde vi 3, 81 og 51. Vi fortsetter på samme arke. Vi spiller 2 rekke, 500 kroner. Og tallet som kommer nå blir 18, 1, 8. Sju. Enkel sju. Åttito. Åtta, to. Åtta. Enkel åtta. Tretti, tre, null. Tretti, fyra, tre, fyra. Femti, to, fem, to. 84, 8, 4. 14, 1, 4. 6, enkel 6. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 33, 3, 3. 23, 2, 3. 65, 6, 5. 39, 3, 9. 35, 3, 5. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 59, 5, 9. 86, 8, 6. 19, 1, 9. 80, 8, 0. 24, 2, 4. 60, 6, 0. 17, 1, 7.
22 2 2. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Gunn Jakobsen har to rekkeffekter på tallet 60. Etter tallet 60, som er tallet 17 og tallet 22, som da for sent. To rekke står på tallet 60 hos Gunn Jakobsen, som har kjøpt etter hos Circle K i Åsedalen.

Gunn Jakobsen er vinner av to rekke. 500 kroner, bingo på tallet 60. Etter Gunn fikk bingo på 60, så hadde han altså tallet 17 og tallet 22. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet nå 73, 7, 3. Tolv, en, to. Femti, fem, null. Syttiseks, sju, seks. Femtifem, fem, fem. Førtisju, fire, sju. Sekstien, seks, en. 69, 6, 9. 70, 7, 0. 68, 6, 8. 13, 1, 3. 67, 6, 7. 87, 8, 7. Og telefonen ringer, det betyr vi sjekker bingo.

Vi spiller fortsatt tre rekker her I runde 1. De siste tallene vi hadde var tallet 67 og 87. Og da fortsetter vi å krysse, og så begynner telefonen å ringe før jeg får trykt ut en nytt tall. Så da får vi sjekke den.

Toril Brynhelsen har tre rekkeffekter på siste oppløste tal, som tallet 87. Det betyr, hvis du har tre rekker nå, så må du ringe. Det står altså, det står 1000 kroner på tallet 87, og de står i øyeblikket hos Toril Brynhelsen.

Vi er en vinner I På premielister så sa det Toril Brynhildsen, tre rekke, brette kjøp på nett, bingo betaler 87. Vi blir om til neste spill, runde nummer to, der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal runde to, det blir... 63 6 3 88 8 8 67 6 7 29 2 9 2 enkel 2 26 2 6 87 8 7 37 3 7 74 7 4 72 72 77 77 79 79 61 6 N 32 3 2 12 N 2 22 2 2 33 3 3 13 N 3 17 N 7 Telefonen ringer med sjekke bingo

Svanhild Arnøy Eirekka fikk det på tallet 13, som nest siste tallet vi hadde. Etter 13 så hadde vi tallet 17, som da for sent på Eirekka. Svanhild Arnøy hadde ikke vært hos Rema 1000 på Klepp.

Svanhild Arnøy har åpnet runde nummer 2 med å vinne en rekke på tallet 13. Etter Svanhild fikk bingo, så hadde vi tallet 17 som vi har med når vi nå skal spille 2 rekker, 500 kroner. Begge rekken må være innenfor samme innringerfelt, og tallet nå 47. 47. Femtito. Åtta seks. Ti. Null. Enkel N. Seksti. Seks. Null. Tjuefem. To. Fem. Femtifem. Fem. Fem. Trettini. Tre. Ni. Ni. Enkel. Ni. Tre. Enkel. Tre. Tjuefire. To. Fire. Femtitre. Fem. Tre. Femten. En. Fem. Fem. Enkel. Fem. Åttien. Åtta. En. Tjueåtta. To. Åtta. Førti. Fire. Null. Førtifem. Fire. Fem. Syttien. Sju. En. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Asbjørn Krogedal har to rekker, fikk det på tallet 45, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 45 så hadde vi tallet 71, som da for sent på to rekker. 45 eller tidligere, der står det 500 kroner, som i øyeblikket hos Asbjørn Krogedal, som hadde kjøpt rettet på Coop Extra på Klepp stasjon.

Asbjørn Krogedal. Det har blitt en del brett på deg I det siste har du blitt slått ut og så har det brett I posten men denne gangen så det klingende mynt 500 kroner skal til Asbjørn Krogedal som fikk bingo 2 rekke på tallet 45 etterpå så hadde vi tallet 71 vi fortsetter samarket vi skal fylle et av de 6 feltene 3 rekke vi spiller om 1500 kroner og Tallet som kommer nå, det blir 85 85 30 3 0 16 1 6 64 6 4 35 3 5 11 N 56 5 6 43 4 3 19 N 9 14 N 4 58 5 8 36 3 6 23 2 3 69 6 9 49 4 9 31 3 N 4 enkel 4 34 3 4 Telefonen ringer straks tilbake. Okay.

0: Thomas.
1: Gunn Jacobsen vant to rekker i runde 1, og nå prekte Gunn en 3 rekker her i runde 2 på tallet 4. Tallet 4 var det neste siste tallet vi hadde. Etter 4 så hadde vi tallet 34, som da for sent. På tallet 4 så står det 1500 kroner, som i øyeblikket står hos Gunn Jacobsen, som hadde kjøpt rette hos Circle K i Åsedalen.

0: alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det inn I posten. Da står adressen på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilder av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper etter på nettet og vinner og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Gunn Jakobsen, du tobrett å sende inn denne gangen. Først et for omgang nummer 1 på 500 kroner, og nå en I runde 2 på 1500 kroner. Jepp, og enda det en omgang igjen. Og I den Vi blir om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og som vi var inne på innledningsvis, jackpotten vår har fulgt oss jevnt og trutt opp I hendene og I kveld kommet opp I 95000 kroner. De 95000 kronene, de går på lykketallet hvis en vinner de 5000 kronene på lykketallet så skal han ha jackpotten og lykketallet det skal Anne Giske trekke akkurat nå hva blir det I kveld Anne Giske?
1: 43
0: blir kveldens lykketall ikke kryst ut husk det når vi skal spille om tre rekke hvis det ikke kommer før den tid det vet vi aldri Vi starter på en rekke, 250 kroner, og tallet som kommer nå 63. 6-3. Enkel 4 76 76 18 N 8 30 3-0 2 Enkel 2 Siste tallet var altså tallet 2 og vi fortsetter med tallet 56 5-6 49 49 35 35 69 69 5 Enkel 5 33 3 3 58 5 8 13 N 3 68 6 8 3 Enkel 3 alltid fem. Fem, fem. Femtitre. Fem, tre. Sekstito. Seks, to. 36, 3, 6. 1, enkel, 1. 75, 25. 16, N, 6. 78, 7, 8. 9, enkel 9. 22, 2, 2. 17, 1, 7. 7. Det ringer telefonen straks tilbake.

fikk jeg kvarme. Eirekka fikk det på tallet 22, som var det neste stadtallet. Det betyr tallet 17 for sent. Hvis du har Eirekka på tallet 22, eller tidligere, så må du ringe. Wenche Kvarme har ikke brettet på nett.

Jan Martin Bergsholm, har også en rekkapital 22, så i øyeblikket så står vi med to. Det er altså tallet 22, eller tidligere, som gjelder. 17 er for sent. Jan Martin Bergsholm hadde også ikke brettet på nett.

Den tredje telefonen, den kom ifra Edith Strand med en rekke på tallet 22. Edith Strand hadde ikke brettet hos Circle K på Tau. Vi står i øyeblikket med tre vinnere på tallet 22. Litt til hvis du skal ringe inn med 22 eller tidligere.

Mehe tri venara. Anegiske har skrevet tre navn i premielisten. Der står der Wenche Kverme, Jan Martin Bergsholm og Edith Strand. Alle skal ha ei rekke og 250 kroner. Vi hadde altså bingoen på tallet 22, og etterpå så kom tallet 17. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekker som begge to må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og tallet nå 39. 39. Åtti, åtta, null, åtti, fem, åtta, fem, 44, 44, 44. Sexti, sex, null. Åtti, tre, åtta, tre. 59, 59. 15, 1, 5. 82, 8, 2. Og i det jeg sier 82, så ringer telefonen straks tilbake.

For andre gang I kveld så kom telefonen ifra Toril Brynhelsen. Toril fikk to rekke på tale 59. Etter tale 59 så hadde vi tale 1582, så for sent på to rekke. 59 eller tidligere det som gjelder. Og Toril Brynhelsen hadde ikke brettet på nett.

Toril Brynhildsen vant tre rekke i omgang nummer en, og Toril, nå kan du føye en gevinst til. To rekke her i runde tre, bingo betaler 59, etterpå så hadde man altså tale 15 og tale 82. Da skal vi spille om tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, vi spiller om 5000 kroner. Og så husker vi altså jackpotten på 95.000 kroner, og den henger på tallet 43, som ikke er godt, er det det? Nei, Annika Skelle styr på det. 43 er ikke godt. Vi spiller tre rekke og 5.000 kroner, og tallet med krysset nå blir 81. 81. Åtta, ni. Syttini. Sju, ni. Fyrtiosex. Fyra, sex. 38, 3, 8, 41, 4, 1, 65, 6, 5, 90, 9, 0, 67, 6, 7, 86, 8, 6, 10, 1, 0, 0. Det ringer telefonen, det var veldig tidlig, men vi får sjekke.

telefonen den kom ifra Gunn Klungtveit, som fikk tre rekker på tallet 90. Altså en super tidlig bingo. Der står Gunn Klungtveit for på brettet ifra YX'en på Ogna. Det tre tall som da blir annullert, det tallet 67, 86 og tallet 10. Det står 5000 kroner på tallet 90. De står I øyeblikket hos Gunn Klungtveit på brett ifra YX'en på Ogna. Og om et par minutter så vet vi om det skal 5000 kroner inn på kontoen til Gunn.

kun Klungtveit. Det bare for oss å gratulere og konstatere at du har vunnet 5000 kroner I kveld. Gratulerer, gratulerer, gratulerer. Og de 5000 kroner på din konto på torsdagsmorgenen hvis vi har brettet I hende innen onsdag førmiddag. Vi utbetaler altså onsdag ettermiddag, og pengene på konto senest torsdag morgenen. Da runder vi av med Gunn Klungtveit som den største vinneren I kveld. Vi sier tusen takk for I kveld her I studio, som vanligt Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Takk til alle som var med og spilte bingo. Vi tilbake fredag om en vega, og da jackpotten krøpet 1000 kroner høyere, da han oppe I 96.000 kroner. Lykketallet, det kommer aldri I kveld. Det fredagsspill, som jeg sier, ha en fin kveld videre, og en riktig god helg. Takk for nå, og ha det godt.

0: beste underholdningen. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, en riktig til gode fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending i Varieradioen med påfølgende radio, ja. Vi håper at vi får en lykkelig kveld i lag alle ihopa, med oss her i studio og dere der i de tusen hjemme. Vi skal kose oss og spille mye fine musikk til dere, håper jeg. Og da man kan ta telefonnummer inn til studio med en gang, så har vi liksom begynnelsen på det. 51 97 92 00. Der kan du sende bilsene og ønske deg på melodier, og det ene med det andre svarer på oppgaver, det kan du også ringe inn akkurat så mye du vil. Du får lapp i hatten, så de sier det, hver eneste gang du ringer, så sånn ender det. Og tekstmeldinger, det har vi også, da er det kodeordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og så har vi jo også nummer inn her til studio, vi har jo det også, vi har jo mye å holde styr på, vi har det nummer også, og det er, ja, husker du det? Ja, det tror jeg, 51 66 50 40. Premier, det har vi også, og nå er det snart sånn at vi begynner å sende ut premier igjen, for med runde øyeblikk, nye måned, juli, det er historie. Har det vært sommer? Ja, vi får jo leve i det håpet. Og vi har 10 bingo-brett til mandagen, og de oppmatter deg gevinst på, så får vi ta det hele derifra etterpå. Men som jeg bruker å si, vær ikke for sene før du ringer inn og ønsker deg en melodi. For eksempel har vi fått en del melodier på lappene våre allerede. Så drøy ikke for lenge, så får vi se om vi klarer 20, 30, ja, 10 vil vise. Du bestemmer, vær med oss. Vi kan begynne på inngangsspørsmålet med en gang, så har vi gangen på det. Og da er det tid. Det var det hele av det. Det var ikke stort å forholde seg, det var det vel. Nei, men vi prøver. Hva er det første du tenker på når du hører ordet tid? Ja, og da ringer du inn ditt forslag på 51 97 92 00. Sender den inn på tekstmelding også, og det som måtte følge med. Så tar vi det hele derifra. Så vær med oss. Og har du ikke ringt inn til radioen her før, ja, så er du hjertelig og hjertelig velkommen til Gjera deg kveld. Altid veldig hyggelig å høre fra hver og en av dere der ute. Så vær med oss, vi koser oss. Emilie sin tur er det jo, med melodien jeg vet du er borte.
2: Denne sangen

det var Emily Hollander. Og med den melodien så var det jo rett og slett den aller siste melodien som hun da sang på Olivas sin avskedskonsert i Oslo Spektrum når de skulle feire sin 60-års jubilantfeiring. Og det ble siste konserten fra deg også. Men det var noe så. Vi må litt videre, skal vi gjøre det. Vi tar med oss noen hilsener. Det kan vi gjøre sånn midt i natten. Og vi kan jo rett og slett begynne med det første av første. Og da har vi jo Nelly Tengsø. Hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilser for det. Hilser til bingo-gjengen og ellers alle kjente. Ønsker å høre en av gluntene. Det var Nelly Tengsø som ønsket seg den, og det skal det bli. Vigdis Feiling, hun er med oss og hun også. Vil hilse til dere og bingo-gjengen og alle som lytter på. Vil høre en melodi av Rune Larsen. Og så har vi Ingrid Hope, ja. Hei, NFI, og god sending til dere i studio og alle lytterne. Ønsker å høre Susie Quattro med Singing with Angels. Her får vi mange av Elvis sine sanger i teksten. En vakker sang, synes hun. Så vi gleder oss til den. Og så har vi vel en fra Sonja her. Skal vi se og bare finne den. Portugal er klare med det. Ja, hei, en er litt sent ute, men det går seg kul av det. Nettopp kommet hjem, og nå vil vi hilse så mye til dere, og alle som lytter på, en riktig god helg. Jeg ønsker å høre Torleivs med en melodi, Du, bare du. Og varme hilsen er da ifra Sonja og Bjørn. Og så har vi fått ifra Hege Renate Lundgren, Moelv på Innlandet. Hun er med oss til hun også. Som er så trofast av året fredag etter fredag nå i en lengre tid, herlig det. Og da skriver hun ønske å hilse til, ja, om vi begynner fra begynnelsen, ikke det litt greit det? Jo, jeg lærte vel det en gang på skolen, tror jeg, men jeg hadde glemt det nå. Men det begynner i alle fall med studio, det er jo kodeordet. Og så står det fredag, fredag, og fredag, jippie, ønske å hilse til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Aina Egil, Rita Hans Røken, og alle oss i studio ønsker vel i kveld. Det er Whiskey Lullaby med Brad Paisley og Alison Krauss. Med beste hilsener er der for Hege Renate Lundgren, Moelv på Innlandet. Ja. Og så sier vi også det at det første å tenke på når vi hører ordet tid, det er hvor mye er klokka. Ja, det lurer jo Hege Renate på. Ikke dumt forslag, det er det vel. Og så er det en hilsen også her fra Kirsti Reidun Amundsen. Hei Alf og Tone Helen, hilser til Ann Helen og Anne Bjørg og Hulda og Anne Marie. Jeg vil høre Olivas med Jeg trodde englene fanns. Og det var Kirsti Reidun Amundsen fra Egersund. Da har vi fått det med oss så langt, ja. Og da må vi jo gå ut og tige ut og så gå en tur, mens det fortsatt er vær og tid og anledning til det før snøen kommer. Og det skal vi gjøre i lag med dansemannduoen Me and You, og vi skal ta en tur på gjengrodde stier. Det er akkurat som vi ser de to håndene i hånd borte ved skogen, vet du, gjengrodde stier. Ja, har det fint og godt liv, er bare herligt. Vi lever oss inn i dette her historien, ja, nå gjør vi ikke det. På gjengrodde stier, me and you, vi ser skogen på oss, vi ser folk og til all verden. Kanskje er det fiskevær noe derlig godt å vite. Vi hører

Pierre Ortaria. Mindre sagt om melodien setter så mye som Love Hurts, gjorde han ikke vel? Det gjorde han, ja. Vi må litt tilbake til sentralbordet vårt. Vi har en telefon, vi har flere linjer. Kanskje du må vente litt, det er aldri godt å vite. Men du all verden, ung, kvelden ung, og det samme er vi også, vi har tid å vente. Men nå kommer vi gjennom før eller senere, så gjør du jo det. Så ikke gi opp til det, bare ringer det. Og så var det de med tekstmeldingene, og de som sender meldinger der, de er jo selvfølgelig med på trekningsliste, de også, det skulle bare mangle det. Vi gjør ikke noen forskjell der. Så ellers ringer en, sender melding, eller hva det måtte være, brev du og flaskepost, stemmer hva dere er med i trekningen hele gjengen, selvfølgelig, når vi kommer så langt. Men vi repeterer tid før at vi begynner med spørsmål, og da lurer jeg på, hva er det første du tenker på når det er at du hører ordet tid? Det lurer vi på. Da skal vi vel ta en god trave her, så de spilte faktisk alt på Derek for en del år tilbake i sin tid. Ja, Angel of Mine, Frank Duval. Det var ikke så mange ganger han ble spilt det, men man har noe vår kjenningsmelodien til de en gang i tid. Og vi hører han, jeg synes han var herlig. Angel of Mine, remastered version, Frank Duval. Kos deg med den.

der var jo den ferdige den med Angel of Mine, Frank Duval. En flott melodi fra 80-tallet var jo dette her. I løpet av uker så har jeg fått en tekstmelding også. Med ønske om en melodi, men jeg ser om det at jeg får tid til å spille den. Men det I alle fall fra familien Tofte. De skriver det at vi holder fortsatt kogen, og har spilt en ny EP med følgende dyktige, velrenommerte gjeng. Jørund Bøkeberg fra Oslo, han spiller bass. Håvard Gjestvang, Skreia, han har trommer. Arne Martinussen, Grua, han har tangenter. Og Vidar Løvstad, Harestue Oslo, diverse strenge instrumenter, ja. De fire låtene her, de som vanlig signert av Olav. Og på tekstsiden så har de fått hjelp av singer-songwriter R.T. Hall og Jesse Cole Burke, som står der, Mississippi. Et samarbeid som ble til etter at Torel Olav gjorde tre konserter under fjorårets Mississippi Songwriter Festival. Mississippi og Texas Sound International Country Music Awards, du all verden, fra Texas. Og denne gang så har Olav produsert låtene med noe av 70-tallets største rock som hovedmal. Og den første singelen, The Road That Carries Me, nå ute på alle strømmetjenester. Neste singel, den slippes 21. august, og 26. september, da kommer det rett og slett en EP. Det vil jo si at det vel to på hver side, det fire melodier, det så. Og de stiller da med et meget solid band. Håper dette noe som kunne passe på radioen hos deg. Vi håper på det. Jeg har lagt klar en melodi. Den ligger ikke klar akkurat nå, men jeg ser den ligger for klar på spillelisten. Så får vi se hva vi får tid til I løpet av kvelden. I alle fall hjertelig takk for mailen da, Olav Tofte. Det godt du med, altså. Helt herligt. Det sommer, det sol, yrende badeliv, det jo det, hvordan det med grilling, og det ikke godt å vite, men vi har vel gjerne vært borte, eller har vi noe det. Men vi måtte skjøs, ja. Det må vi være forsiktige. Det må vi også være. Og vi skal tenke litt på fergene, hvis det båtene her, vet du. Skal vi gjøre det? Hvorfor en ferge har styrbord lanterne på en båt? Det kan vi lure litt på. Hvorfor en ferge har styrbord lanterne på en båt? Vi lurer jo på det. Har du kontrollen på det? Det regner med at det har du. Ja, da vil du ikke si når man ringer inn til oss her på J-radion. Problemer av telefoner, tekstmeldinger, full pakke.

er flagg på båtene som regel så det jo det I bøtter og spann. Men det jo et spesielt flagg de har som viser at det sykdom ombord. Hvilken farge har det flagget? Det kan man lure litt grann på. Hvilken farge har flagget som viser at det sykdom ombord på et skip? Det lurer man på. Det mer og så, men man har han, vet du.

0: Og der var vi ferige med drømmene våre, så alle drømmene har en ende. Og det hadde den også. Vi tar kjapt noen nyheter, tre poster har jeg på erket mitt her. Vi klarer å komme gjennom det, gjør vi ikke det. Politiet ombord etter eksplosjonen. Skipet Bergstrøm fikk en eksplosjonsartet brand utenfor Skjærhalden på Valer, mens han fraktet svovelsyre til Fredrikstad. Ingen av de 15 personene ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp i sjøen. Foreløpige opplysninger det tyder på at eksplosjonen kan ha skjedd i forbindelse med sveising, men årsaken ikke fastslått. Politiet har undersøkt skipet og planlegger avhør de nærmeste dagene. De har ikke tatt skipet i beslag, men følger fartøyets videre bevegelser. Og så er det ut på tur aldri sur, så sier hun der hver dame, sliter med å finne turklær. Helene Drage på 38 år synes turklær ofte blir stramme og ubehagelige på kroppen. Hos mange klesforhandlere er det vanskelig å finne turtøy større enn XXL. Men Stormberg, de mellom 70% vekst i salget av store størrelser de to siste årene, og de tilbyr størrelser opp til 5XL. Den norske turistforeningen og SIFO peler på at mangel på passende klær kan bli en barriere for deltakelse i friluftsliv. Helene mener tur og fysisk aktivitet må være mer inkluderende, og at produsentene av klesplagg bør bidra til at flere faktisk kommer seg ut og får nyte dette her. Så må vi ha litt om Donald Trump, ja. Trump-smell, det der for norsk reiseliv. Det har gått et halvt år siden Donald Trump ga ordre om å angripe Iran. Krigen og uroen i Midtøsten har ført til flere avbestillinger fra turister fra Asia, Midtøsten og Oceania. Oldedalens skysslag sier at de aldri opplevde så store svingninger i turisttrafikken på hele 40 år. Flere nordmenn de velger nå vestlige deler av Europa, fremfor reisemål som krever mellomlanding i Midtøsten. Næringen håper august blir sterke, siden mange utenlandske markeder har ferier da og bestiller sent. Så får vi se hvordan det går. Og da har jo Hulda kommet inn her, skal vi se. Der var jo sangerinnen vår.
1: Ja, det var jeg.
0: Med bananesk og det så fulle med.
1: Bananesk, ja, de ligger i bilen.
0: De ligger i bilen, jeg har ikke kommet opp enda, nei.
1: Nei, to stykk.
0: Nei.
1: Ja, nei, de ligger godt der.
0: Det er jo en arbeid.
1: Det er jo en arbeid, ja, det er jo det. Ja da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål, da var det tid.
1: Ja, det er...
0: Hva fikk min dør?
1: En hel hau.
0: Jaha, hva er det?
1: En klokke.
0: Jaha.
1: Og ser at den er eldre, og tiden går alt for fort, og mål på avstand mellom hendelser og endring, år, måneder, uker og dager, går raskere jo gamlere enn blir, og vintertid.
0: Ja, men det er fantastisk.
1: Ja. Det handler jo om tid alltid sammen.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja. Så det er jo kjekt med masse forslag.
0: Ja, det er det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men sikkert jeg har på lappen.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Og det har ingenting med det som du har, tydeligvis.
1: Nei.
0: Tid. Det er et tidløst, delikat servise, lagt av tynt benporselen, så fanger naturens eleganse i hver detalje. Dekoren er inspirert av snittet på en 64 år gammel eikestamme. Ser du det for deg nå?
1: Ja.
0: Hvor åringenes naturlige former er overført til det vakre reliefet i porselenet. Det kvide på det kvide i designet gjør seg vise et sart og diskret eleganse som passer perfekt til både hverdag og spesielle anledninger. Designet av Porsgrunns eget designteam. Så ble dette her serviset tildelt merke for god design i 2002, en anerkjennelse for sitt moderne uttrykk og tidløs skjønnhet.
1: Ja, men så stilig.
0: Ja, men så er det dette med små bokstaver da.
1: Ja. Jeg
0: vet ikke om jeg skal si noe om det, eller hva jeg skal gjøre, jeg prøver.
1: Ja, du, ja.
0: I så fall så jeg heller bare rymme land etterpå.
1: Ja, jeg tror det går fint.
0: Det går fint?
1: Ja, det går fint. Jeg skal passe på deg.
0: Ja, dette her, dette her, det trenger ikke være av norsk opprinnelse.
1: Nei.
0: For hvis du ser under en sånn Porsgrunn porselenkopp,
1: ja,
0: så er ikke stemplet likt som det i de utenlandske såkalte kopivarer, hvis man kan kalle det for det.
1: Ja, stemmer det. Da har vel to farger for å si
0: det. Det er to farger, ja. En svart, en grønn, og var det den fant?
1: Ja, det var grønt.
0: Ja.
1: Ja, det var grønne den ene, og var ikke den som var fra utlandet, den grønne?
0: Ja, eller var det den svarte?
1: Nei, jeg tror det var den grønne, men...
0: Nå, ikke jeg akkurat rådde sånn, så viser jeg det, men jeg så de var dyre.
1: Ja, de er knalldyre.
0: Ja, jeg så en kopp av tefat, sånn kaffekopp, 250 kroner.
1: Ja, det er jo ikke akkurat...
0: Like dyrt en mumikopp.
1: Ja.
0: Ja, men det som er greia her, det er at det med feil stempel på, det er lagt i Bangladesh.
1: Det er lagt der, ja.
0: Av barnearbeidere.
1: Uff da. Nei, det liker vi ikke.
0: Dette selger de for 20 kroner koppen.
1: Ja, i Bangladesh.
0: I Bangladesh, ja.
1: Ja, og så skal de ha 250 kroner for et kopp og tagine, som jeg sa.
0: Ja.
1: Eller tefat, så var det godt. Ja, det er store prisforskjell på det.
0: Ja, så vi må sjekke stempelet neste gang.
1: Ja, det tror jeg.
0: At det er originalt.
1: Men være nøye.
0: Så jeg har demontert hele toalettene, for det skal jo være Porsgrunn.
1: Har du demontert toalettene?
0: Ja, jeg måtte jo se på dette stempelet der,
1: vet du. Ja, men for normalt sett porselen, toalettene merker på deg, og de pleier å stå helt på toppen der, så du har den der du dreier opp.
0: Jeg så ikke det jeg, vet du.
1: Der skal det pleie det å stå. Det gjorde i hvert fall det på litt eldre modeller. Da.
0: Ja.
1: Hva er det gjør på det nye, det er litt usikker på, men... På eldre modeller så stod det alltid oppe på toppen, ja, så det var litt synlig. Og det var blått. Ellers var det.
0: Jeg hadde ikke tenkt å skrutte løs av gulvet, du altså.
1: Nei, du har gjort mye arbeid.
0: Ja, ja, det er mer arbeid blir det også, for nå har jeg ikke toalett lenger.
1: Men nå må du skrive de sammen igjen.
0: Nei, det er ikke bare det, men jeg mistet det rett i gulvet, så det er 1000 biter.
1: Oi.
0: Så nå har jeg ikke det.
1: Nei, det raker veien til butikken og kjøper lim.
0: Ja, det er jo det. Jeg trenger noen limhjelp her, hvis noen har lyst til å være med på det.
1: Ja, så er det sånn et puslespill.
0: Ja, det blir puslespill.
1: Ja.
0: Men vi vandrer videre. Da må vi ha liksom Yeti.
1: Hva var det du kalte skrivet da?
0: Yeti.
1: Yeti, ja.
0: Ikke Yetsi, men Yeti.
1: Nei, Yetsi, det er da.
0: Da er minnet på andre ting.
1: Ja, da er vi, ja.
0: Ja, men hva er det første du tenker på når du hører ordet Yeti?
1: Ja, nå er vi spente på hva lytterne tenker på.
0: Ja, og da er det jo bare å ringe inn 51 97 92 00, og slenge gjerne på med en ønske med det, og hilsene og sånn som alltid bruker å gjøre.
1: Ja.
0: Så tar vi det hele derifra.
1: Det er bare kjekt det.
0: Og da ser jeg at du har en herlig bunke, så det er bare til å kjenne på.
1: Ja, jeg har masse flotte hilsener her. Og da var det alt videre, han hilset til. Og de var Haugen og Kari, og takker for den gode praten de hadde på lektaren i Eigersund i dag. Og så gratulerer de også han, Jan Arne og Silje Marie med bryllupsdagen. Og videre så hilser han, sender han en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og så hilser han til Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Anne Beth og Gåse, Bjarne Sola, Bjørg og Garvid, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Divar Haugen, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Magnhild, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Hans Åse, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Åmåte Gunvor, Gerd, Carla, Harald og Aslaug, og en stor hilsen til dere i studio og til lytterne, og til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere, og ønsker meg fine og gode helg. Og god bedring til Anne Maria. Asbjørn Sævland hilser til Pauline Braut, Karen og Magne, Ingun Brattetland, Frode Time og i studio og ellers alle kjente. Radio Irene Todnem sender en stor saftig hilsen til oss i studio, til Rangvald Engelsvold, Knut Aslaug, Grete Marion Fjermestad, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Eva Lill og Norbert Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Regge, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og en god sending videre, og takke for et godt program, og god bedring til Anne Maria. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, og tok i studio, men ønsker meg en god helg. Bjørg Bjerkestrand hilser til oss i studio, alle kjente og tatt lytteren, og ønsker en riktig god helg. Mari hilser til oss i studio, og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne. Og til dere i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Og så gratulerer hun sin kjære mann med 54-årsdagen på mandag. Og god bedring til Anne Marie. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Bjørg Bollgård, Gerd Vesovda Jegersson, Nancy Ingvald Bahane, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, og ellers alle kjente. Jeg sender også en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne Maria. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Evie Elise, Anja, Erna, Inger Lise og Therese, og ellers alle kjente og dere i studio. Anita og David og Mia hilser dere i studio, Ann-Helene Løvhaug, Karl Aamodt, Frode Time, Håkon Grødland, Karl Augustad, og ellers alle kjente at lytterne i radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Gleitis hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og at vi spiller god musikk. Og så hilser hun til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og tatt lytterne. Og så hilser hun til Øystein og Toril, og masse god bedring til Anne Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne Marie, Bjørg, Anne, Norbert og Evalil, Tone Len og Jon Rune, Sverian Aslaug, Hulda, tatt lytterne og god sending og god helg. Og god bedring til Anne Maria. Helena Småke hilser til Bjørn Hagen, og ellers at andre kjente, og til alle programlederen, lytterne ved Gjerradion, og i studio for Auen store hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld ved Gjerra. Bjørk Petersen hilser til oss i studio, og ellers alle andre kjente, og lytterne ved Gjerradion, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Bjørn Hagen hilser til Helene og Småke på Stokka, Margareta Arnsikker, Elisabeth på Våland, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreøy, det er lytteren og alle programlederen i radioen, og dere i studio, vi ønsker meg god kveld. Vi gjør det. Det var det jeg hadde. Det er jo kjempekjekt å høre ifra dere. Alle der ute med sende hilsninger.
0: Det er det, vet du. Da er det jo bare å fortsette å ringe inn det og være med oss. Så vi har jo plass til mer på ønskemeldingen også, så det er bare til å henge i det, vet du.
1: Ja.
0: Så tar vi det hele derifra, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi. Det er bare å ringe inn og sende hilsninger.
0: Ja, hjertelig velkommen til dere. til å ringe inn og ønske dere melodi og sende opp hilsener og stå i. Og jeg lurte jo også på Yeti. Det skrives med Y. Y.
1: Y-E-T-I?
0: Ja.
1: Åh.
0: Sånn er det det.
1: Y-E-T-I.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja vel.
0: Hva er det første å tenke på når du hører det? Det lurer meg på. Da må man ha litt mer sang og musikk.

Ja. Det med en skjønn kontrasong, og det var jo Rune Erlander og skogsfolket det som fremførte den. Vi går litt videre med kveldens spørsmål, vi må jo gjøre det. Og da skal vi se hva godt vi husker, skal vi se hva det vi skal huske nå da. Alt det vi skal gå rundt og huske på. Jo, vi skal huske på titten, tei. Skal vi ikke det? Han har vi sett på TV. Ikke bare en gang, ikke bare to, men mange. Vi vet han hadde jumpa opp på seg. Men så kommer det vanskelige spørsmålet. Hva farge var det på jumperen hans? Det lurer vi på. Ja. To farger. Hvilke to farger var det i genseren til ditten deg? Det var den der dokker som sto og skavla med dronning Sonja, var det ikke det i sitt tid? Ja. Og da er det jo bare til å ringe inn til oss, så får vi se om det at vi ikke finner ut av det, det tror jeg. Sven Eriks, da gikk en engel.

0: Og hvis vi da har en ametyst, hva farge kan den ha? Det lurer vi på. En ametyst. Farger og full pakke, vet du. Det lurer vi på. Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, skal vi ha det.
1: Dette stasjonen. Dette gir den beste underholdningen. Den beste underholdningen. Programleder. Alf Fjellheim. Alf Fjellheim.

Og det var Abba og Fernando, det var jo det. Vi må nok litt grann tilbake til Hotel Cæsar, skal vi ikke bare gjøre det? Det skal vi, vet du. Og da skal vi se hva vi har fått inn der av informasjon. Han hette jo så mye som Hans Marius Hoff Mittet. Han som da var med i Hotel Cæsar. Og der hadde han rollen som Tommy Dahl. Og rusavhengig, det var han i Hotel Cæsar. Så de to, de var rett og slett gift, og da har vi roen på det. Og etter jeg har fått med meg, så han, Hans Marius Hoff Mittet, fortsatt innenfor skuespilleryrket. Da må vi tilbake til elefantene. Kan de svømme? Vi lurer på det. Ja, da er det jo bare å ringe inn ditt forslag på det, så tar man hele derifra, så ser vi om de kan svømme eller ei. Det gjør vi, eller om de trenger sånn Baywatch-greier, det vil jo tida vise seg det. Vi vandrer videre, turen er din, Ingrid Hope. Susika Quattro, Singing with the Angels.

Og der var Susi Quattro etter ønske fra Ingrid Håpe. Og elefanter, de kan jo faktisk alt svømme, så man slipper å lære i denne kunsten der, vi gjør jo det. Og vi vandrer videre til Tordis Thorsen, og da det på tide med litt orkestermusikk, ikke fra hvem som helst, men derimot med Antonio Venturas kor og orkester, og vi skal høre den flotte melodien ifra deg, så heter Mamma Leone.

0: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da får vi vel gjerne gi svaret med på oppgaven som vi hadde. Og da var det jo Yeti. Og det skulle ikke være så vanskelig å finne ut av det. Det er da den avskyelige snømannen, ja. Yeti, det blir brukt som betegnelse på en menneskelignende skikkelse som skal bo i Himalaya. Og som enkelte hevder å ha sitt fotspor og ytter. Den engelske avisen Daily Mail sendte i 1954 ut en ekspedisjon for å ta bilder av disse fotsporene til den avskyelige snømannen. Sir Edmund Hillary, som var det første mennesket på toppen av Mount Everest, brakte med seg tilbake fra sin Tibet-ekspedisjon på 60-tallet, både skalp og pels, som skulle da stamme fra en yeti. Og siden da var bare han hadde med seg bare en, så kan det tyde på at det var flere av dem. Du all verden, den har gått med ikke har truffet på noe sånt, nå er det ikke vel. Ja, ja, ja. Men man må bare ta det med fatning, skulle det dukke opp noe, så er det bare å ta det helt easy. Så går det som regel godt. Reidar Hansen, turen er din. The Beach Boys, California Girls.

Og det var California Girl, et ønske ifra Reidar Hansen var jo dette. Da går vi videre med et nytt spørsmål til dere i heimen der. Vi lurer jo på Sørland, det jo en fin plass å være i alle fall om sommeren. Vi skal sjekke ta turen til Arendal, hvis man kan kalle det for Sørland, for der skal jo politikerne våre. Om ikke så bort, da det jo denne her velkjente Arendalsuka, så skal av stabelen, jeg tror ikke vi skal der den i år heller. Men der vi skal, det da rett og slett Sørlandets største, som vi så, by. Etter folketallet. Det lurer vi på. Hva for en by er Sørlandets største etter folketallet? Det lurer vi på denne gangen. Og mens vi lurer litt på det, så får vi jo drømme litt også. Og da drømmer vi om Naelin, og det gjør vi da et ønske det ifra Jorunn Braut.